gẹ́gẹ́dẹ́gẹ́dẹ́ àyàfi dí igi elédùnmarè àrínúròdì àmọ̀ràn ọkàn ló lè gbé jáde fọ́mọ tónítóní ẹ wá kú àmójúbà àkọ́tún ètò kan ètò kan tí ó máa tú pẹ́ẹ́rẹ́pẹ́ẹ́rẹ́ àwọn àbàwọ́n tó fi mọ́ ìdọ̀tí tó sodo sínú ọkàn ẹ̀dá ènìyàn dí igi ọkàn ohun gbogbo tẹ́dà bá jẹ́ tàbí gbèrò bẹ̀rẹ̀ láti inú ọkàn bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé ètò dé ṣàfihàn àwòrán ohun tẹ́dà jẹ́ nínú dí igi ọkàn ètò pàtàkì tí ó mú ìdàgbàsókè ohun àyípadà ire bá ìgbé ayé tẹ̀mí wa nínú èyí tí ìgbé ayé tara náà yóò sì máa fi èso ìwà bí ọlọ́run tòun ti ìgbé ayé tó ṣe wẹ́kú pẹ̀lú òfin ọlọ́run hàn dí igi ọkàn ilé ìwòsàn tẹ̀mí lórí afẹ́fẹ́ níbi tí ọlọ́run yóò ti máa ṣe ìwòsàn ọkàn gbogbo dí igi ọkàn ẹ pàdé ọlárẹ̀wájú òye wọlé dúkìá ọlọ́run lórí ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday láàrin aago mẹ́jọ sí mẹ́sàn-án òwúrọ̀ dí igi ọkàn nílé iṣẹ́ rédíò tó tawọn yọ yìí náà ni o Diamond 88.7 FM ìlọrin dí igi ọkàn ètò tí ń tú ayé ẹni ṣe ṣàwòtán ìwà pátápátá ẹ máa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́.

ìdájú. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́tọ̀.

0: tó jalè jakò tó tàn kárí ayé.
1: gbogbo agbóró ti mọ kí ló ń wá bò.
2: àpapọ̀ mọ̀ pọ̀pẹ́ onímọ̀jì ìgbà tí gbangba tó wá dẹ̀kun kedere.
0: ayọ̀ àti ìdùnnú yín lọ jẹ wá lógún.
3: bí a bí bí fún mi bẹ́ẹ̀ bí wà bí. bí a yẹ ṣe bí bí wà.
0: pẹ̀lú diamond fm ìgbádùn tí ò lópin ni.
4: after working kí ló kù ìgbádùn ló kù tá wá jẹ.
0: àní nínú ohun gbogbo ayé ọpẹ tún yọ.
5: ẹsẹ ọlọrun ọbọjú mi jẹ.
0: diamond fm ìkànnì aláyọ̀ ni wá.
5: ẹsẹ ọlọrun.